0: खेल समाप्त होने तक दो विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহ আৰম্ভ কৰিছো চিত্ৰগীত অনুষ্ঠানৰ পুনতে শুনাব লৈছো পলাশৰে ৰং চিনেমাখনৰ এটি গীত ভূপেন হাজৰিকাৰ কণ্ঠত।